0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Ukraina tryggler om patriotmissiler efter flera dödliga angrepp de sista 48 timmarna. Flera tiotals ukrainare är drept i de våldsamma russiska angreppen. Försvarsministern har skrivit brev till närmare 40 partnerland och ber om bistånd. Det har varit en allvarlig olycka med terrängkörtöj i Levanger i Trøndelag. Föraren av en UTV är fraktad till sjukhus efter en utförkörning sent igår kväll. En annan var också med i körtöjet och de hade följe av en tredje på lätt motorcykel. Det är snack om unga personer. Den mäktige konservative podcastverten Tucker Carlson säger han är färdig med republikanerna. Nu vill han starta ett helt nytt politiskt parti i USA.
2: Carlson var länge en av Trumps viktigaste och mest populära stöttespelare, särskilt i valkampen 2024. Efter månader med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson menar republikanerna har mistet greppet om America First-principerna och vill nu starta ett nytt tredje parti i USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt er krevende. Ifølge Maria Leingen har kommuner over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur. Og en rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kvelden ned til grunnen i Oksavika på Sula. Ingen person har oppholdt seg i hytta da branden startet, og politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen med blant annet hund, drone med varmekamera og båt. Og området er sperret av for kriminale tekniske undersøkelser. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om brannen kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene i området. Politiet ber publikum melde fra om observasjoner fra Nøringset og Oksavike området. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår av 2026. Det er en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1% sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn i årets første seks måneder. Og til slutt, UP gjennomførte en hastighetskontroll i 80-sona på Strandefjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt i 118 km i timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest. Skyer og perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen ifølge meteorologene. Som også melder om temperaturer på 14-15 grader i løpet av dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig i Sunnmørs-trafikken. Det er en rolig fredagsmorgen, og er du en av de som har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en fin fredag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Schweiz vant sin första utslagskamp i fotboll-VM på 72 år och sände Algeriet ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjärnskuddet Endrick till fotboll-VM, reporter Ellen Fredriksen.
2: 19-åringen har haft svårt lite spilletid så långt, men flera skador på Brasils landslag gör att möjligheten hans för att spela ökar. Real Madrid-spelaren har fått ett skickligt uppsving i karriären efter låneovergången till Lyon. Brasilianska journalister pekar på att Brasil tränger en helt i VM och att Endrick kan vara den helten hvis han får chansen. Brasil möter Norge på söndag.
1: Ukraina trygler om patriotmissiler efter flera dödliga angrepp de sista 48 timmarna. Flera tiotals ukrainare är drept i de våldsamma russiska angreppen. Försvarsministern har skrivit brev till närmare 40 partnerland och ber om bistånd. I Stavanger blev 454 gäster evakuerat efter rökutvecklingen på hotellet Radisson Blue Atlantic vid Breiavatnet i natt. Brandvesenet lokaliserade ett möjligt brandsted i femte etage, men det var inte öppna flammer och gästerna har fått komma in igen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Den årliga rapporten från statsförvaltaren i Møre och Romsdal visar att kommunekonomin i fylket fortsatt är krävande, skriver NRK. Ifølge Maria Laingen har kommunerna över tid haft högre gäld, lavere dispositionsfond och svagare driftresultat än landsgenomsnittet. Sex kommuner står allerede på Robeck-lista och statsförvaltaren advarar om att flera kan havna där som den ekonomiska utvecklingen inte snur. Och en runt 270 år gammal hytte brant torsdag kvällen ner till grunden i Oksavika på Sula. Ingen person har uppehållit sig i hytta då branden startade. Och politiet har satt in stora resurser i efterforskningen med bland annat hund, droner med varmekamera och båt. Och området är spärrat av för kriminaltekniska undersökelser. Brandorsaken är förlöpig utkänt, men politiet undersöker också om branden kan ha sammanhang med de tidigare uppklarta hyttebrandarna i området. Publikum bes melde fra om observationer från Nøringset och Oksavike område. Och Norge exporterade sjömat för 84,5 miljarder kronor i första halvåret av 2026. Det är en nedgång på 669 miljoner kronor eller 1% sammanlignat med samma period i fjol, upplyser Norges sjömatråd. Fiskeri- och havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likväl resultatet som solid, mens administrerende direktör Christian Kramer pekar på att den norska laxproduktionen aldrig har varit högre än i årets första sex månader, skriver NRK. Og UP gjennomførte en hastighetskontroll i 80-soner på Strandafjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt i 118 km i timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag dreier ned sørvest. For det meste skyer perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen ifølge meteorologene. Som også melder om temperaturer på stort sett 14-15 grader på Sunnmøre i dag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det er godeste Marina som ligger til kai i Ålesund akkurat nå, blir liggende fram til 16.00. Da går turen videre til Skjolden. Og Marina er ikke et kjempestort cruiseskip, plass til 1258 passasjerer og har en lengde på 239,3 meter. Litt senere i dag, klokka ett, så får vi nok et cruiseskip til byen. Det er et litt større, til Costa Favalosa. Blir liggende fram til klokka 22.00 i kveld. Da går turen til Hellesund. Och Costa Favalosa är som sagt ett större skip med plats till 3780 passagerare och har en längd på 289,65 meter.
5: Vakna upp till gott humör varje dag. Detta är morgonshowet.
3: Hver sommer dukker det opp i de karakteristiske gule vestene rundt om i Ålesund sentrum. De svarer på spørsmål, de hjelper turister og bidrar til både besøkende og lokale for en best mulig opplevelse av Ålesund by. Og med oss i dag så har vi byvertene Emilie og Jakob. Jeg starter med deg, Emilie. Fortell litt om deg selv. Hvem er jo Emilie?
6: Nei, jeg er jo egentlig fra Bergen, som dere kanskje hører. Men jeg flyttet hit til Ålesund for en 3 år siden for å studere da. Så jeg trives veldig i byen og synes den kjempeflott da. Ja.
3: Du da, Jakob, hvor kommer han godeste Jakob ifra?
7: Jeg kommer fra et lite sted utenfor Oslo som heter Bærum. Og har bodd nå i Ålesund i 1 år og fikk veldig lyst til å bli igjen her fordi jeg rett og slett blitt tatt så godt imot av Ålesund og synes byen fantastisk, naturen fantastisk så det var veldig naturlig for meg bare å kunne bli igjen her og jobbe i sommer
3: Men ja, jobbe her i sommer for det jo det dere skal gjøre, dette en sommerjobb men som tilflyttere til byen Du, Jakob, bodde her et lite år. Hva så gjorde du søkte på jobben?
7: Nei, altså, jeg ville jo bli igjen, og så det jo slik at jeg føler jeg har blitt veldig godt tatt imot av Ålesund og folket som bor her, og jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi litt tilbake da. Det virket som en fin jobb, og kunne hjelpe turister da, med å bli tatt godt imot slik som jeg har blitt gjort og gjengi
3: ja, gjengi den de tjenestene vi har gitt det til, ja. Til både besøkende og til byens befolkning hva var det som fristet det da Emilie med jobben som byvert?
6: Nei, jeg synes jo som Jakob at Ålesund en veldig, veldig flott by og vi har jo vært turister her selv med en gang vi flyttet dit så da vet jo man litt på hva man skal by på hva som verdt å se og litt sånn jeg synes det veldig hyggelig å gå rundt og snakke med folk og også da
3: Men dere jo litt sånn som vi var inne på dere tilflyttere da så når dere søkte på jobben var dere redde for at dere ikke skulle sitte på nødvendig kompetanse om byen for å liksom være byvert i Ålesund?
6: Altså man blir jo man tenker jo kanskje her har man alle info man trenger men altså man kjenner jo, hvertfall jeg har jo bodd her i 3 år så kjenner jo byen på en viss måte, men man lærer jo veldig mye som byvert også. Lærer vi av de ulike museumene og aktivitetene her og sånt, forklarer oss mye om det og sånt, så vi har lært veldig mye med jobben.
3: Men hvordan reagerte du da, Jakob, når du fikk beskjed om at vær så god, her din sommerjobb som byvert i Ålesund?
7: Ja, først ble jeg jo veldig glad. Det var jo akkurat det jeg hadde lyst til. Og så kom jo kompetansespørsmålet inn. Men vi får jo spørsmål alt mellom himmel og jord, både hvor toalett og hva best å gjøre til, hvilken gass trenger jeg til bobil for eksempel. Så det... Jeg har egentlig bare lært at man må være løsningsorientert og ta det på spark også, og gjøre så godt vi kan, og det pleier å holde.
3: Så det litt sånn learning by doing hele jobben egentlig?
7: Ja, i hvert fall nå i starten. Så er det litt det. Så det er jo klart vi har vært her, i hvert fall mer enn de turistene som akkurat la til kai, så vi har litt forutsetninger for å kunne svare på spørsmål, og så blir det litt learning by doing, ja.
3: Men Emilie, hvordan ser en typisk arbeidsdag ut da som byvert?
6: Nei, morgenen starter med å sjekke bobilparkeringene i sentrum da, Skjerv og Hjelset. Sjekke at alt står til bra med bobilturistene der, og så går vi da videre inn til sentrum og sjekker da om cruiseturister og andre turister trenger noe hjelp. Og, ja, får masse hyggelige samtaler og spørsmål også da, i løpet av dagen.
3: Hva er de vanligste spørsmålene dere får da? Hva er det de fleste lurer på?
6: Akkurat i dag så har vi fått en del spørsmål om aksler. Hvor man kommer seg opp dit, det det mange som lurer på. Så det litt sånn hva man anbefaler å gjøre i byen, og de har en dag på seg og vil se mest mulig da.
3: Dere blir jo litt sånn byens ansikt utad for spesielt kanskje da tilreisende turister. Hvordan er det å... Og hva er det ansiktet for byen, Jakob?
7: Nei, altså, det er jo et stort ansvar, men vi får bare positive tilbakemeldinger, egentlig, så da er det veldig greit, veldig hyggelig, så føler det går fint. Det er ikke mange som klager, så det er bare hyggelig, det.
3: Men har dere opplevd noen liksom, snodige spørsmål eller rare situasjoner? Er det liksom noe dere har kommet over seg sånn, den så ikke jeg komme?
7: Ikke helt enda. Jeg har jo, altså, du har jo turister som ikke prater engelsk og som kan bli litt oppgitt da. Når vi prøver vårt beste, men Men nej, det folk generelt hyggelige og och har spørsmål, og det klart turisterna jo på ferie så de I godt humør og vi møter dem med et smil så da det ganske smooth sailing egentlig.
3: Ja, det jo det som så fint, et smil, det jo et språk alle forstår. Vi skal snakke mer med ho Emilie og Anne Jakob som altså byvertene for Ålesund sentrum I år. Men vi tar en liten pause og ser vi straks tilbake.

det var lokale Ann Flemde med sin gode poplåt In Time. Straks litt VM-stemning med Shakira og Burna Boy Die Die. Men før vi setter på den, så skal vi få en svensk klassiker ifra Niklas Strömstedt om her i morgenshowet på Radio Ålesund.

Ja, det var godest Ella Henderson det med låten Ghost här i morgonshowet på Radio Ålesund. Det är fredag, klockan den är 10:05 och det betyder faktiskt att morgonshowet är över för denna gång. Då är det snart helge, folkens, och vi snackas igen på måndag. Det är inte mycket som skriker sommar ute denna fredagen, så då får vi skrika sommar på radion med Enrique Iglesias. Bailamos. God fredag och god helg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheten. En anonym konto i sociala medier lager AI-genererade låter om 16 år gamle Shada som döde på barnevernsinstitution i 2019.
2: Brukaren har poplåter och videor som kritiserar barnevernet med påstander om att Shada blev sålt till prostitution och drept. Kontoen har också brukt pengar på att sprida de över 20 låtarna genom annonser och flera av videorna har höga visningstal. Den anonyme kontoinnehavaren säger till VG att hensikten är att vara en motvikt till maktinstitutionen barnevernet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligpriserna sank med 0,3% i juni ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer efter en svag uppgång i maj. På landsbasis har boligpriserna steget med 5,5% så långt. Mariam Eltervåg Cissé tar över dekningen av Afrika för NRK hösten 2027, meddelar statskanalen selv. 32-åringen har jobbat i NRK sedan 2019 och det senaste året har hon varit en del av utrikesavdelningen. En brit är funnit på en bar efter att han försvann spårlöst efter en natt på bar i Barcelona 21 juni. Det visste sig att han hade droppat VM-turen till USA för att han inte fick tag i kampbillett. 65-åringen hade mistet telefonen och var lycklig uvitna om letaktionen i Studio Frodesti. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Och så till sportsnyheterna. Portugal är vidare i VM efter ett övertidsdrama mot Kroatien. Gonçalo Ramos blev bytta in efter 63 minuter och stanga in 2-1 på övertid. För det hade Cristiano Ronaldo utlignat till 1-1 från straffemärke efter att Kroatien tog ledelsen vid Ivan Perisic. Ett kroatisk utligningsmål 12 minuter på övertid blev annullerat efter varsäck av norske Espen Eskås. Det fjärde annullerade målet i kampen. I åttondelsfinalen väntar regerande Europamästare Spanien. Spanien slog Österrike 3-0 efter två mål av Mikel Oyarzabal och en scoring av Pedro Porro. Och Schweiz är vidare till åttondelsfinalen efter seger mot Algeriet. Schweiz vant 2-0 i morgontimmarna fredag norsk tid. I kväll möter Australien Egypt, medan Argentina möter Kap Verde och Colombia möter Ghana i natt. Och ifølge den tyske avisa Bild ska Julian Nagelsmann vara färdig som landslagschef för Tysklands herrlandslag i fotboll. Upplysningarna är förlöpig inte bekräftade av varken Nagelsmann eller det tyska fotbollförbundet. Avisa hävdar han trakk sig efter Tysklands VM-exit mot Paraguay och att han får ett slutvederlag på 7 miljoner euro. Samtidigt pekas Jürgen Klopp ut som den främste kandidaten till att överta landslaget. Och imorgon så startar Tour de France i Barcelona. 23 lag, däribland Uno X, ställer till start i Barcelona. Och bland de 184 ryttarna finner vi bland andra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen och Mathieu van der Poel. På start är det också 8 norrmän.
4: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.